Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 12. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je turski crveni polumjesec Kızılay svojim humanitarnim radom ostavio trajni trag u sjećanjima ljudi širom različitih konfliktnih zona u svijetu. Kızılay je svojim djelovanjem u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji ostao duboko urezan u sjećanjima naše braće i sestara, rekao je Erdoğan na ceremoniji dodjele nagrada Turskog crvenog polumjeseca u Ankari. Ističući aktivnosti organizacije u Gazi, Erdoğan je naveo da je Kızılay isporučio više od 26.000 tona humanitarne pomoći u ovu

enklavu, gdje se, kako je rekao, nastavljaju napadi cionističke genocidne mreže predvođene Netanjahuom. Dodao je da je od 7. oktobra Kzlaj osigurao 15 miliona toplih obroka za Palestince u Gazi, te da svakodnevno distribuira hranu za oko 30.000 ljudi. Erdogan je poručio da će Turkija nastaviti humanitarnu podršku i napore da se osigura odgovornost za počinjene zločine. Turkija će, pružajući ruku pomoći potlačenima, učiniti sve što je u njenoj moći da se mreža zločina pozove na odgovornost pred zakonom i historijom, rekao je predsjednik. Uputio je i upozorenja onima za koje je rekao da slijede put vođe nacističke Njemačke. Oni koji slijede Hitlerove stope ne bi smjeli zaboraviti da će nastave li tim putem njihova sudbina biti ista kao i sudbina drugih tirana kroz historiju, poručuje Erdogan. Dodao je da se Izrael pod trenutnom administracijom pretvorio u tvornicu provokacija, čije su jedine sirovine krv i suze, nestabilnost i haos. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je izjavio da je njegova posjeta Bugarskoj potvrdila snažnu vezu između dvije susjedne zemlje i njihovu zajedničku posvećenost u napređenju saradnje. Naša posjeta je još jednom pokazala da snažne veze uspostavljene između naših naroda oblikuju ne samo današnjicu, već i našu zajedničku budućnost, rekao je Fidan na društvenoj mreži kompanije X, nakon što je posjetio bugarsku prijestolnicu Sofiju. Fidan je rekao da Turkija ima duboko ukorijenjene historijske, ljudske i kulturne veze sa susjednom i savezničkom Bugarskom, dodajući da iskreno vjeruje da će posjeta dodatno ojačati bilateralno partnerstvo i regionalnu saradnju. Zahvalio se bugarskim zvaničnicima, uključujući svoju kolegicu Velislavu Petrovu Čamovu, na gostoprimstvu i doprinosu uspješnom završetku posjete. Fidan je rekao da su njegovi sastanci s predsjednicom Ilijanom Jotovom, premijerom Rumenom Radevim i ministricom vanjskih poslova Petrovom Čamovom još jednom pokazali da dvije zemlje mogu dodatno produbiti saradnju u strateškim oblastima kao što su energetika, transport, povezanost i odbrambena industrija. Nastavit ćemo raditi zajedno u ovom smjeru, rekao je ministar, izrazio je zadovoljstvo ponovnim susretom s članovima Turske zajednice u Bugarskoj, koje, kako je rekao, blisko poznaje još iz vremena kada je bio na čelu Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA. Fidan je rekao da se sastavi sa turskim poslovnim ljudima koji posluju u Bugarskoj i da je imao priliku da na licu mjesta procijeni njihov rad i doprinos. Sa zadovoljstvom i ponosom pratimo doprinose naših rođaka i poslovnih ljudi miru i prosperitetu Bugarske, rekao Fidan, dodavši da je prisustvovanje ceremoniji diplomiranja na Visokom islamskom institutu u Sofiji za akademsku 2025/26. godinu, koji je opisao kao centar znanja i mudrosti za muslimane u Bugarskoj, poseban izvor ponosa. Fidan je rekao da je Turkija odlučna da dalje unapređuje svoje odnose sa Bugarskom na osnovu međusobnog poštovanja, zajedničkih interesa i dobrosusjedstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao planirane napade na Iran nakon što su razgovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni od strane regionalnih partnera. Satima ranije Trump je zaprijetio da će gađati Iran veoma žestoko i obećao da će preuzeti kontrolu nad ključnom naftnom infrastrukturom, uključujući ostrvo Kark. Rekao je da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne potpiše konačni sporazum, dok je Teheran upozorio da će snažnije odgovoriti na sve buduće američke napade. Pregovori između Vašingtona i Teherana rezultirali su principijelnim dogovorom, rekao Iran posrednicima prema izvještaju u četvrtak. Izvori upoznati s pregovorima koje je posredovao Katar naznačili su za Axios da su strane smanjile razlike oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanja iranske imovine i uspostavljanja okvira za nuklearne razgovore tokom 60-dnevnog primirja. Do srijede su katarski iranski zvaničnici navodno vjerovali da su finalizirali tekst koji bi također ispunio američke zahtjeve. Sporazum čeka konačno zeleno svjetlo iranskog vrhovnog vođe Hamaneja prema Axiosu. Izrael je izdvojio 152 miliona šekela za pripremu planova izgradnje 69 ilegalnih naselja i ispostava na okupiranoj zapadnoj obali prema podacima organizacije Peace News. Grupa protiv naseljavanja saopćila je da se vlada također priprema izdvojiti više od milijardu šekela za nove projekte naseljavanja. Sredstva će podržati napore planiranja i proširenja širom okupirane teritorije gdje oko 750.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u naseljima i ispostavama koje se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu. Italijanska premijerka Meloni podržala je sankcije protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira, istovremeno pozivajući na širu reviziju odnosa Evropske unije sa Izraelom.
Govoreći u parlamentu, Meloni je rekla da bi Evropsko vijeće trebalo razmisliti o budućem smjeru veza s Izraelom i podržala mjere protiv nasilnih doseljenika koji podstiču mržnju i ekstremizam. Pozvala

na diskusiju koja prepoznaje strateški značaj ovog pitanja za Italiju i Evropu. Ujedinjene nacije u četvrtak su upozorile da se napadi izraelskih okupatora na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali događaju tempom većim nego bilo koje godine u historiji, u prosjeku 6 incidenata dnevno uzrokujući žrtve ili materijalnu štetu. Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova, glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik rekao i na konferenciji za novinare da je broj napada doseljenika koji su uzrokovali žrtve ili materijalnu štetu ove godine na zapadnoj obali sada prešao 1000. Ovi napadi su pogodili više od 230 zajednica u svim dijelovima zapadne obale, rekao je, dodajući da je više od 2200 Palestinaca raseljeno ove godine zbog nasilja doseljenika ili drugih ograničenja pristupa, u stotine drugih koji su raseljeni zbog rušenja kuća od strane izraelskih vlasti. Dižarik je rekao da su samo prošle sedmice napadi doseljenika rezultirali povredama više od 30 Palestinaca i velikom štetom na imovini i centralnoj infrastrukturi kao i na sredstvima za život. Trenutni tempo napada doseljenika koji uzrokuju žrtve ili štetu na imovini u prosjeku 6 incidenata dnevno veće nego bilo koje godine u historiji, izjavio je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. Turkish Airlines je peti put osvojio nagradu Apexa za najboljeg u klasi u oblasti hrane i pića. Nagrada je dodijeljena na osnovu anonimnih povratnih informacija putnika sa više od milion letova u preko 600 aviokompanija širom svijeta. Izvršni direktor Ahmet Olmuştu rekao je da nagrada odražava strast i vještinu timova aviokompanije, dok je Apex pohvalio Turkish Airlines zbog donošenja turske kulture i gostoprimstva putnicima u svojoj mreži koja obuhvata 130 zemalja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Postoje jela koja ne pripadaju samo kuhinji, nego i godišnjem dobu. Čim zahladni, čim se jutarnji zrak promijeni i kuće počnu mirisati na drva, luk i začine, zna se da dolazi vrijeme sarme. U Bosni sarma nije običan ručak. Ona je događaj, ne pravi se usput i rijetko se kuha samo za danas. Sarma se pravi za porodicu, za goste, za dva ili tri dana unaprijed i gotovo uvijek u velikom loncu. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najprepoznatljivijih jela bosanske kuhinje, sarmi od kiselog kupusa.

Malo koje jelo tako jasno pokazuje šta znači domaća kuhinja kao sarma. U njoj nema brzine, sve počinje mnogo prije samog kuhanja. Prvo dolazi kiseli kupus. U mnogim bosanskim kućama kupus se nekada kiselio kod kuće. Velike glavice slagale su se u drvene ili plastične kace, između njih se dodavala so, a zatim voda. Sedmicama bi stajale u podrumima ili hladnim ostavama, dok listovi ne postanu mekani, elastični i puni onog prepoznatljivog kiselkastog mirisa. Dobar list za sarmu mora biti dovoljno čvrst da drži fil, ali dovoljno mekan da se može saviti bez pucanja. Zato su domaćice uvijek pažljivo birale glavice. Predebeo list nije dobar. Pretanak se raspada, sve ima svoju mjeru, a upravo ta mjera odvaja prosječnu sarmu od one koja se pamti.

U Bosni postoji zanimljiv običaj. Skoro svaka kuća tvrdi da baš njihova sarma mora izgledati tako kako treba. Negdje vole male, uredno savijene sarme, negdje velike i pune fila. U nekim krajevima dodaje se više suhog mesa, negdje više crvene paprike, a ponegdje se u lonac stavlja i komad suhog rebarca ili suđuke da pojača aromu. Ali jedna stvar je zajednička gotovo svima. Sarma sutradan bude još bolja. To je možda i najveća tajna ovog jela. Dok stoji preko noći, svi se okusi povežu. Kupusom

Jedna priča iz Visokog lijepo pokazuje koliko ozbiljno ljudi doživljavaju ovo jelo. Na jednom porodičnom okupljanju dvije tetke satima su raspravljale čija je sarma bolja. Jedna je tvrdila da prava sarma mora imati puno mesa, druga je govorila da je najvažniji kupus. Rasprava je trajala toliko dugo da djed, koji je cijelo vrijeme šutio, je konačno rekao: "De sarma samo meso, jeli bismo ćevape. De samo kupus, jeli bismo salatu. Vrijedi tek kada se sve spoji." Za stolom je nastala tišina, a onda smijeh. I od tada se ta rečenica godinama ponavljala na svakom zimskom ručku. Možda baš u tome leži suština sarme. Nijedan sastojak ne pokušava biti važniji od drugog.

Za pripremu sarme od kiselog kupusa potrebni su jedna velika glavica kiselog kupusa, 500 g mljevenog mesa, najčešće junetine ili miješanog mesa, jedna velika glavica crvenog luka, 100 g riže, so, biber i crvena paprika, po želji bijeli luk, suho meso ili rebarca, malo ulja. Priprema počinje listovima kupusa. Oni se pažljivo odvajaju od glavice. Deblji korijen na sredini lista lagano se stanji nožem kako bi se list mogao lakše savijati. Ako je kupus previše kiseo, listovi se kratko isperu vodom, ali ne previše. Sarma mora zadržati svoj karakteristični ukus. Za file se sitno sjeckani luk proprži na malo ulja dok ne omekša. Dodaje se meso, zatim oprana riža i začini. U mnogim kućama fil se ne prži potpuno prije motanja, nego samo kratko sjedini jer će se dugo kuhati u loncu. Tada počinje najprepoznatljiviji dio pripreme, motanje sarme. Na svaki list stavlja se količina fila taman dovoljna da sarma može ostati zatvorena tokom kuhanja. List se prvo savije sa strane, zatim zarola prema naprijed. Dobra sarma mora biti čvrsto zamotana, ali ne previše stegnuta. Riža tokom kuhanja nabubri i treba joj prostora. Na dno velikog lonca obično se stave sjeckani komadi kupusa ili nekoliko listova kako sarma ne bi zagorjela. Zatim se sarme slažu jedna uz drugu, pažljivo i gusto. Među redovima se dodaje suho meso ili rebarca. Kada je lonac pun, sve se prelije vodom tako da sarma bude pokrivena. Na vrh se obično stavi tanjir ili manji poklopac kako se sarme tokom kuhanja ne bi pomjerale. A onda dolazi ono najvažnije, vrijeme. Sarma se kuha polako, često 2 do 3 sata na laganoj vatri. Nema žurbe, ako prebrzo vrije, listovi pucaju, a fil gubi svoju strukturu. Dobra sarma traži miran lonac.

U mnogim bosanskim kućama sarma nije samo jelo, nego znak da je kuća puna života. Kada se otvori poklopac velikog lonca i para zamagli prozore, svi znaju da će se za stolom dugo sjediti. Sarma okuplja ljude. Rijetko se jede sama i rijetko u tišini. Možda upravo zato nikada nije izašla iz mode. Dok su mnoga jela postala brza i jednostavna, sarma je ostala vjerna sebi. I dalje traži vrijeme, pažnju i veliki sto oko kojeg će se okupiti porodica. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje je mnogo više od recepta, o jelu koje miriše na zimu, razgovor i dom. Do narednog susreta neka vam lonci budu puni, kuće tople, a sofre okupljene oko dobrog zalogaja i lijepih priča. Prijatno!

Dragi sušovci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koji u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeđi je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme prave od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi prženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 12. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodiću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turski crveni polumjesec Kızılay svojim humanitarnim radom ostavio trajni trag u sjećanjima ljudi širom različitih konfliktnih zona u svijetu. Kızılay je svojim djelovanjem u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji ostao duboko urezan u sjećanjima naše braće i sestara, rekao je Erdoğan na ceremoniji dodjele nagrada Turskog crvenog polumjeseca u Ankari. Ističući aktivnosti organizacije u Gazi, Erdoğan je naveo da je Kızılay isporučio više od 26.000 tona humanitarne pomoći u ovu enklavu, gdje se, kako je rekao, nastavljaju napadi cionističke genocidne mreže predvođene Netanjahuom. Dodao je da je od 7. oktobra Kızılay osigurao 15 miliona toplih obroka za Palestince u Gazi, te da svakodnevno distribuira hranu za oko 30.000 ljudi. Erdoğan je poručio da će Turkija nastaviti humanitarnu podršku i napore da se osigura odgovornost za počinjene zločine. Turkija će, pružajući ruku pomoći potlačenima, učiniti sve što je u njenoj moći da se mreža zločina pozove na odgovornost pred zakonom i historijom, rekao je predsjednik. Uputio je i upozorenje onima za koje je rekao da slijede put vođe nacističke Njemačke. Oni koji slijede Hitlerove stope ne bi smjeli zaboraviti da će nastaviti tim putem njihova sudbina biti ista kao i sudbina drugih tirana kroz historiju, poručuje Erdoğan. Dodao je da se Izrael pod trenutnom administracijom pretvorio u tvornicu provokacija, čije su jedine sirovine krv i suze, nestabilnost i haos. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je izjavio da je njegova posjeta Bugarskoj potvrdila snažnu vezu između dvije susjedne zemlje i njihovu zajedničku posvećenost u napređenju saradnje. Naša posjeta je još jednom pokazala da snažne veze uspostavljene između naših naroda oblikuju ne samo današnjicu, već i našu zajedničku budućnost, rekao je Fidan na društvenoj mreži kompanije X, nakon što je posjetio bugarsku prijestolnicu Sofiju. Fidan je rekao da Turkija ima duboko ukorijenjene historijske, ljudske i kulturne veze sa susjednom i savezničkom Bugarskom, dodajući da iskreno vjeruje da će posjeta dodatno ojačati bilateralno partnerstvo i regionalnu saradnju. Zahvalio se bugarskim zvaničnicima, uključujući svoju kolegicu Velislavu Petrovu Čamovu, na gostoprimstvu i doprinosu uspješnom završetku posjete. Fidan je rekao da su njegovi sastanci s predsjednicom Ilijanom Jotovom, premijerom Rumenom Radevim i ministricom vanjskih poslova Petrovom Čamovom još jednom pokazali da dvije zemlje mogu dodatno produbiti saradnju u strateškim oblastima kao što su energetika, transport, povezanost i odbrambena industrija. Nastavit ćemo raditi zajedno u ovom smjeru, rekao je ministar, izrazio je zadovoljstvo ponovnim susretom s članovima Turske zajednice u Bugarskoj, koje, kako je rekao, blisko poznaje još iz vremena kada je bio na čelu Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA. Fidan je rekao da se sastao i sa turskim poslovnim ljudima koji posluju u Bugarskoj i da je imao priliku da na licu mjesta procijeni njihov rad i doprinos. Sa zadovoljstvom i ponosom pratimo doprinose naših rođaka i poslovnih ljudi miru i prosperitetu Bugarske, rekao Fidan, dodavši da je prisustvovanje ceremoniji diplomiranja na Visokom islamskom institutu u Sofiji za akademsku 2025/26. godinu, koji je opisao kao centar znanja i mudrosti za muslimane u Bugarskoj, poseban izvor ponosa. Fidan je rekao da je Turkija odlučna da dalje unapređuje svoje odnose sa Bugarskom na osnovu međusobnog poštovanja, zajedničkih interesa i dobro susjedstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao planirane napade na Iran nakon što su razgovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni od strane regionalnih partnera. Satima ranije Trump je zaprijetio da će gađati Iran veoma žestoko i obećao da će preuzeti kontrolu nad ključnom naftnom infrastrukturom, uključujući ostrvo Kark. Rekao je da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne potpiše konačni sporazum, dok je Teheran upozorio da će snažnije odgovoriti na sve buduće američke napade. Pregovori između Vašingtona i Teherana rezultirali su principijelnim dogovorom, rekao Iran posrednicima prema izvještaju u četvrtak. Izvori upoznati s pregovorima koje je posredovao Katar naznačili su za Axios da su strane smanjile razlike oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanja iranske imovine i uspostavljanja okvira za nuklearne razgovore tokom 60-dnevnog primirja. Do srijede su katarski iranski zvaničnici navodno vjerovali da su finalizirali tekst koji bi također ispunio američke zahtjeve. Sporazum čeka konačno zeleno svjetlo iranskog vrhovnog vođe Hamaneja prema Axiosu. Izrael je izdvojio 152 miliona šekela za pripremu planova izgradnje 69 ilegalnih naselja i ispostava na okupiranoj zapadnoj obali prema podacima organizacije Peace News.
Grupa protiv naseljavanja saopćila je da se vlada također priprema izdvojiti više od milijardu šekela za nove projekte naseljavanja. Sredstva će podržati napore planiranja i proširenja širom okupirane teritorije gdje oko 750.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u naseljima i ispostavama koje se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu. Italijanska premijerka Meloni podržala je sankcije protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira, istovremeno pozivajući na širu reviziju odnosa Evropske unije sa Izraelom. Govoreći u parlamentu, Meloni je rekla da bi Evropsko vijeće trebalo razmisliti o budućem smjeru veza s Izraelom i podržala mjere protiv nasilnih doseljenika koji podstiču mržnju i ekstremizam. Pozvala je na diskusiju koja prepoznaje strateški značaj ovog pitanja za Italiju i Evropu. Ujedinjene nacije u četvrtak su upozorile da se napadi izraelskih okupatora na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali događaju tempom većim nego bilo koje godine u historiji, u prosjeku 6 incidenata dnevno uzrokujući žrtve ili materijalnu štetu. Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova, glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik rekao je na konferenciji za novinare da je broj napada doseljenika koji su uzrokovali žrtve ili materijalnu štetu ove godine na zapadnoj obali sada prešao 1000. Ovi napadi su pogodili više od 230 zajednica u svim dijelovima zapadne obale, rekao je, dodajući da je više od 2200 Palestinaca raseljeno ove godine zbog nasilja doseljenika ili drugih ograničenja pristupa u stotine drugih koji su raseljeni zbog rušenja kuća od strane izraelskih vlasti. Dižarik je rekao da su samo prošle sedmice napadi doseljenika rezultirali povredama više od 30 Palestinaca i velikom štetom na imovini i centralnoj infrastrukturi kao i na sredstvima za život. Trenutni tempo napada doseljenika koji uzrokuju žrtve ili štetu na imovini u prosjeku 6 incidenata dnevno veće nego bilo koje godine u historiji, izjavio je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. Turkish Airlines je peti put osvojio nagradu Apexa za najboljeg u klasi u oblasti hrane i pića. Nagrada je dodijeljena na osnovu anonimnih povratnih informacija putnika sa više od milion letova u preko 600 aviokompanija širom svijeta. Izvršni direktor Ahmet Olmuştu rekao je da nagrada odražava strast i vještinu timova aviokompanije, dok je Apex pohvalio Turkish Airlines zbog donošenja turske kulture i gostoprimstva putnicima u svojoj mreži koja obuhvata 130 zemalja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Ne događaj, ne pravi se usput i rijetko se kuha samo za danas. Sarma se pravi za porodicu, za goste, za dva ili tri dana unaprijed i gotovo uvijek u velikom loncu. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najprepoznatljivijih jela bosanske kuhinje, sarmi od kiselog kupusa.

Malo koje jelo tako jasno pokazuje šta znači domaća kuhinja kao sarma. U njoj nema brzine, sve počinje mnogo prije samog kuhanja. Prvo dolazi kiseli kupus. U mnogim bosanskim kućama kupus se nekada kiselio kod kuće. Velike glavice slagale su se u drvene ili plastične kace, između njih se dodavala so, a zatim voda. Sedmicama bi stajale u podrumima ili hladnim ostavama, dok listovi ne postanu mekani, elastični i puni onog prepoznatljivog kiselkastog mirisa. Dobar list za sarmu mora biti dovoljno čvrst da drži fil, ali dovoljno mekan da se može saviti bez pucanja. Zato su domaćice uvijek pažljivo birale glavice. Predebeo list nije dobar. Pretanak se raspada, sve ima svoju mjeru, a upravo ta mjera odvaja prosječnu sarmu od one koja se pamti.

U Bosni postoji zanimljiv običaj. Skoro svaka kuća tvrdi da baš njihova sarma mora izgledati tako kako treba. Negdje vole male, uredno savijene sarme, negdje velike i pune fila. U nekim krajevima dodaje se više suhog mesa, negdje više crvene paprike, a ponegdje se u lonac stavlja i komad suhog rebarca ili suđuke da pojača aromu. Ali jedna stvar je zajednička gotovo svima. Sarma sutradan bude još bolja. To je možda i najveća tajna ovog jela. Dok stoji preko noći, svi se okusi povežu. Kupus omekša još više, meso upije aromu začina i cijelo jelo postane dublje i punije. Zato se u Bosni često kaže, sarma se ne kuha za jedan dan.

Jedna priča iz Visokog lijepo pokazuje koliko ozbiljno ljudi doživljavaju ovo jelo. Na jednom porodičnom okupljanju dvije tetke satima su raspravljale čija je sarma bolja. Jedna je tvrdila da prava sarma mora imati puno mesa, druga je govorila da je najvažniji kupus. Rasprava je trajala toliko dugo da djed, koji je cijelo vrijeme šutio, je konačno rekao: "De sarma samo meso, jeli bismo ćevape. De samo kupus, jeli bismo salatu. Vrijedi tek kada se sve spoji." Za stolom je nastala tišina, a onda smijeh. I od tada se ta rečenica godinama ponavljala na svakom zimskom ručku. Možda baš u tome leži suština sarme. Nijedan sastojak ne pokušava biti važniji od drugog.

Za pripremu sarme od kiselog kupusa potrebni su jedna velika glavica kiselog kupusa, 500 g mljevenog mesa, najčešće junetine ili miješanog mesa, jedna velika glavica crvenog luka, 100 g riže, so, biber i crvena paprika, po želji bijeli luk, suho meso ili rebarca, malo ulja. Priprema počinje listovima kupusa. Oni se pažljivo odvajaju od glavice. Deblji korijen na sredini lista lagano se stanji nožem kako bi se list mogao lakše savijati. Ako je kupus previše kiseo, listovi se kratko isperu vodom, ali ne previše. Sarma mora zadržati svoj karakteristični ukus. Za file se sitno sjeckani luk proprži na malo ulja dok ne omekša. Dodaje se meso, zatim oprana riža i začini. U mnogim kućama fil se ne prži potpuno prije motanja, nego samo kratko sjedini jer će se dugo kuhati u loncu. Tada počinje najprepoznatljiviji dio pripreme, motanje sarme. Na svaki list stavlja se količina fila taman dovoljna da sarma može ostati zatvorena tokom kuhanja.

lisce prvo savije sa strane, zatim zarola prema naprijed. Dobra sarma mora biti čvrsto zamotana, ali ne previše stegnuta. Riža tokom kuhanja nabubri i treba joj prostora. Na dno velikog lonca obično se stave sjeckani komadi kupusa ili nekoliko listova kako sarma ne bi zagorjela. Zatim se sarme slažu jedna uz drugu, pažljivo i gusto. Među redovima se dodaje suho meso ili rebarca. Kada je lonac pun, sve se prelije vodom tako da sarma bude pokrivena. Na vrh se obično stavi tanjir ili manji poklopac kako se sarme tokom kuhanja ne bi pomjerale. A onda dolazi ono najvažnije, vrijeme. Sarma se kuha polako, često 2 do 3 sata na laganoj vatri. Nema žurbe, ako prebrzo vrije, listovi pucaju, a fil gubi svoju strukturu. Dobra sarma traži miran lonac.

U mnogim bosanskim kućama sarma nije samo jelo, nego znak da je kuća puna života. Kada se otvori poklopac velikog lonca i para zamagli prozore, svi znaju da će se za stolom dugo sjediti. Sarma okuplja ljude. Rijetko se jede sama i rijetko u tišini. Možda upravo zato nikada nije izašla iz mode. Dok su mnoga jela postala brza i jednostavna, sarma je ostala vjerna sebi. I dalje traži vrijeme, pažnju i veliki stok u kojeg će se okupiti porodica. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje je mnogo više od recepta, o jelu koje miriše na zimu, razgovor i dom. Do narednog susreta neka vam lonci budu puni, kuće tople, a sofre okupljene oko dobrog zalogaja i lijepih priča. Prijatno!

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovana riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeđi je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme pravi od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi brženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 12. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinki i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodiću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turski crveni polumjesec Kızılay svojim humanitarnim radom ostavio trajni trag u sjećanjima ljudi širom različitih konfliktnih zona u svijetu. Kızılay je svojim djelovanjem u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji ostao duboko urezan u sjećanjima naše braće i sestara, rekao je Erdoğan na ceremoniji dodjele nagrada Turskog crvenog polumjeseca u Ankari. Ističući aktivnosti organizacije u Gazi, Erdoğan je naveo da je Kızılay isporučio više od 26.000 tona humanitarne pomoći u ovu enklavu, gdje se, kako je rekao, nastavljaju napadi cionističke genocidne mreže predvođene Netanjahuom. Dodao je da je od 7. oktobra Kızılay osigurao 15 miliona toplih obroka za Palestince u Gazi, te da svakodnevno distribuira hranu za oko 30.000 ljudi. Erdoğan je poručio da će Turkija nastaviti humanitarnu podršku i napore da se osigura odgovornost za počinjene zločine. Turkija će, pružajući ruku pomoći potlačenima, učiniti sve što je u njenoj moći da se mreža zločina pozove na odgovornost pred zakonom i historijom, rekao je predsjednik. Uputio je i upozorenja onima za koje je rekao da slijede put vođe nacističke Njemačke. Oni koji slijede Hitlerove stope ne bi smjeli zaboraviti da će nastaviti tim putem njihova sudbina biti ista kao i sudbina drugih tirana kroz historiju, poručuje Erdoğan. Dodao je da se Izrael pod trenutnom administracijom pretvorio u tvornicu provokacija, čije su jedine sirovine krv i suze, nestabilnost i haos. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je izjavio da je njegova posjeta Bugarskoj potvrdila snažnu vezu između dvije susjedne zemlje i njihovu zajedničku posvećenost u napređenju saradnje. Naša posjeta je još jednom pokazala da snažne veze uspostavljene između naših naroda oblikuju ne samo današnjicu, već i našu zajedničku budućnost, rekao je Fidan na društvenoj mreži kompanije X, nakon što je posjetio bugarsku prijestolnicu Sofiju. Fidan je rekao da Turkija ima duboko ukorijenjene historijske, ljudske i kulturne veze sa susjednom i savezničkom Bugarskom, dodajući da iskreno vjeruje da će posjeta dodatno ojačati bilateralno partnerstvo i regionalnu saradnju. Zahvalio se bugarskim zvaničnicima, uključujući svoju kolegicu Velislavu Petrovu Čamovu, na gostoprimstvu i doprinosu uspješnom završetku posjete. Fidan je rekao da su njegovi sastanci s predsjednicom Ilijanom Jotovom, premijerom Rumenom Radevim i ministricom vanjskih poslova Petrovom Čamovom još jednom pokazali da dvije zemlje mogu dodatno produbiti saradnju u strateškim oblastima kao što su energetika, transport, povezanost i odbrambena industrija. Nastavit ćemo raditi zajedno u ovom smjeru, rekao je ministar, izrazio je zadovoljstvo ponovnim susretom s članovima Turske zajednice u Bugarskoj, koje, kako je rekao, blisko poznaju još iz vremena kada je bio na čelu Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA. Fidan je rekao da se sastao sa turskim poslovnim ljudima koji posluju u Bugarskoj i da je imao priliku da na licu mjesta procijeni njihov rad i doprinos. Sa zadovoljstvom i ponosom pratimo doprinose naših rođaka i poslovnih ljudi miru i prosperitetu Bugarske, rekao Fidan, dodavši da je prisustvovanje ceremoniji diplomiranja na Visokom islamskom institutu u Sofiji za akademsku 2025/26. godinu, koji je opisao kao centar znanja i mudrosti za muslimane u Bugarskoj, poseban izvor ponosa. Fidan je rekao da je Turkija odlučna da dalje unapređuje svoje odnose sa Bugarskom na osnovu međusobnog poštovanja, zajedničkih interesa i dobro susjedstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao planirane napade na Iran nakon što su razgovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni od strane regionalnih partnera. Satima ranije Trump je zaprijetio da će gađati Iran veoma žestoko i obećao da će preuzeti

preuzeti kontrolu nad ključnom naftnom infrastrukturom, uključujući ostrvo Kark. Rekao je da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne potpiše konačni sporazum, dok je Teheran upozorio da će snažnije odgovoriti na sve buduće američke napade. Pregovori između Vašingtona i Teherana rezultirali su principijelnim dogovorom, rekao Iran posrednicima prema izvještaju u četvrtak. Izvori upoznati s pregovorima koje je posredovao Katar naznačili su za Axios da su strane smanjile razlike oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanja iranske imovine i uspostavljanja okvira za nuklearne razgovore tokom 60-dnevnog primirja. Do srijede su katarski iranski zvaničnici navodno vjerovali da su finalizirali tekst koji bi također ispunio američke zahtjeve. Sporazum čeka konačno zeleno svjetlo iranskog vrhovnog vođe Hamaneja prema Axiosu. Izrael je izdvojio 152 miliona šekela za pripremu planova izgradnje 69 ilegalnih naselja i ispostava na okupiranoj zapadnoj obali prema podacima organizacije Peace News. Grupa protiv naseljavanja saopćila je da se vlada također priprema izdvojiti više od milijardu šekela za nove projekte naseljavanja. Sredstva će podržati napore planiranja i proširenja širom okupirane teritorije gdje oko 750.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u naseljima i ispostavama koje se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu. Italijanska premijerka Meloni podržala je sankcije protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira, istovremeno pozivajući na širu reviziju odnosa Evropske unije sa Izraelom. Govoreći u parlamentu, Meloni je rekla da bi Evropsko vijeće trebalo razmisliti o budućem smjeru veza s Izraelom i podržala mjere protiv nasilnih doseljenika koji podstiču mržnju i ekstremizam. Pozvala je na diskusiju koja prepoznaje strateški značaj ovog pitanja za Italiju i Evropu. Ujedinjene nacije u četvrtak su upozorile da se napadi izraelskih okupatora na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali događaju tempom većim nego bilo koje godine u historiji, u prosjeku 6 incidenata dnevno uzrokujući žrtve ili materijalnu štetu. Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova, glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik rekao je na konferenciji za novinare da je broj napada doseljenika koji su uzrokovali žrtve ili materijalnu štetu ove godine na zapadnoj obali sada prešao 1000. Ovi napadi su pogodili više od 230 zajednica u svim dijelovima zapadne obale, rekao je, dodajući da je više od 2200 Palestinaca raseljeno ove godine zbog nasilja doseljenika ili drugih ograničenja pristupa u stotine drugih koji su raseljeni zbog rušenja kuća od strane izraelskih vlasti. Dižarik je rekao da su samo prošle sedmice napadi doseljenika rezultirali povredama više od 30 Palestinaca i velikom štetom na imovini i centralnoj infrastrukturi kao i na sredstvima za život. Trenutni tempo napada doseljenika koji uzrokuju žrtve ili štetu na imovini u prosjeku 6 incidenata dnevno veće nego bilo koje godine u historiji, izjavio je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. Turkish Airlines je peti put osvojio nagradu Apexa za najboljeg u klasi u oblasti hrane i pića. Nagrada je dodijeljena na osnovu anonimnih povratnih informacija putnika sa više od milion letova u preko 600 aviokompanija širom svijeta. Izvršni direktor Ahmet Olmuştu rekao je da nagrada odražava strast i vještinu timova aviokompanije, dok je Apex pohvalio Turkish Airlines zbog donošenja turske kulture i gostoprimstva putnicima u svojoj mreži koja obuhvata 130 zemalja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Postoje jela koja ne pripadaju samo kuhinji, nego i godišnjem dobu. Čim zahladni, čim se jutarnji zrak promijeni i kuće počnu mirisati na drva, luk i začine, zna se da dolazi vrijeme sarme. U Bosni sarma nije običan ručak. Ona je događaj, ne pravi se usput i rijetko se kuha samo za danas. Sarma se pravi za porodicu, za goste, za dva ili tri dana unaprijed i gotovo uvijek u velikom loncu. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najprepoznatljivijih jela bosanske kuhinje, sarmi od kiselog kupusa.

Malo koje jelo tako jasno pokazuje šta znači domaća kuhinja kao sarma. U njoj nema brzine, sve počinje mnogo prije samog kuhanja. Prvo dolazi kiseli kupus. U mnogim bosanskim kućama kupus se nekada kiselio kod kuće. Velike glavice slagale su se u drvene ili plastične kace, između njih se dodavala so, a zatim voda. Sedmicama bi stajale u podrumima ili hladnim ostavama, dok listovi ne postanu mekani, elastični i puni onog prepoznatljivog kiselkastog mirisa. Dobar list za sarmu mora biti dovoljno čvrst da drži fil, ali dovoljno mekan da se može saviti bez pucanja. Zato su domaćice uvijek pažljivo birale glavice. Predebeo list nije dobar. Pretanak se raspada, sve ima svoju mjeru, a upravo ta mjera odvaja prosječnu sarmu od one koja se pamti.

U Bosni postoji zanimljiv običaj. Skoro svaka kuća tvrdi da baš njihova sarma mora izgledati tak kako treba. Negdje vole male, uredno savijene sarme, negdje velike i pune fila. U nekim krajevima dodaje se više suhog mesa, negdje više crvene paprike, a ponegdje se u lonac stavlja i komad suhog rebarca ili suđuke da pojača aromu. Ali jedna stvar je zajednička gotovo svima. Sarma sutradan bude još bolja. To je možda i najveća tajna ovog jela. Dok stoji preko noći, svi se okusi povežu. Kupus omekša još više, meso upije aromu začina i cijelo jelo postane dublje i punije. Zato se u Bosni često kaže, sarma se ne kuha za jedan dan.

Jedna priča iz Visokog lijepo pokazuje koliko ozbiljno ljudi doživljavaju ovo jelo. Na jednom porodičnom okupljanju dvije tetke satima su raspravljale čija je sarma bolja. Jedna je tvrdila da prava sarma mora imati puno mesa, druga je govorila da je najvažniji kupus. Rasprava je trajala toliko dugo da djed, koji je cijelo vrijeme šutio, je konačno rekao: "De sarma samo meso, jeli bismo ćevape. De samo kupus, jeli bismo salatu. Vrijedi tek kada se sve spoji." Za stolom je nastala tišina, a onda smijeh. I od tada se ta rečenica godinama ponavljala na svakom zimskom ručku. Možda baš u tome leži suština sarme. Nijedan sastojak ne pokušava biti važniji od drugog.

Za pripremu sarme od kiselog kupusa potrebni su jedna velika glavica kiselog kupusa, 500 g mljevenog mesa, najčešće junetine ili miješanog mesa, jedna velika glavica crvenog luka, 100 g riže, so, biber i crvena paprika, po želji bijeli luk, suho meso ili rebarca, malo ulja. Priprema počinje listovima kupusa. Oni se pažljivo odvajaju od glavice. Deblji korijen na sredini lista lagano se stanji nožem kako bi se list mogao lakše savijati. Ako je kupus previše kiseo, listovi se kratko isperu vodom, ali ne previše. Sarma mora zadržati svoj karakteristični ukus. Za file se sitno sjeckani luk proprži na malo ulja dok ne omekša. Dodaje se meso, zatim oprana riža i začini. U mnogim kućama fil se ne prži potpuno prije motanja, nego samo kratko sjedini jer će se dugo kuhati u loncu. Tada počinje najprepoznatljiviji dio pripreme, motanje sarme. Na svaki list stavlja se količina fila taman dovoljna da sarma može ostati zatvorena tokom kuhanja. List se prvo savije sa strane, zatim zarola prema naprijed. Dobra sarma mora biti čvrsto zamotana, ali ne previše stegnuta. Riža tokom kuhanja nabubri i treba joj prostora. Na dno velikog lonca obično se stave sjeckani komadi kupusa ili nekoliko listova kako sarma ne bi zagorjela. Zatim se sarme slažu jedna uz drugu, pažljivo i gusto. Među redovima se dodaje suho meso ili rebarca. Kada je lonac pun, sve se prelije vodom tako da sarma bude pokrivena.

Na vrh se obično stavi tanjer ili manji poklopac kako se sarme tokom kuhanja ne bi pomjerale. A onda dolazi ono najvažnije, vrijeme. Sarma se kuha polako, često 2 do 3 sata na laganoj vatri. Nema žurbe, ako prebrzo vrije, listovi pucaju, a fil gubi svoju strukturu. Dobra sarma traži miran lonac.

U mnogim bosanskim kućama sarma nije samo jelo, nego znak da je kuća puna života. Kada se otvori poklopac velikog lonca i para zamagli prozore, svi znaju da će se za stolom dugo sjediti. Sarma okuplja ljude. Rijetko se jede sama i rijetko u tišini. Možda upravo zato nikada nije izašla iz mode. Dok su mnoga jela postala brza i jednostavna, sarma je ostala vjerna sebi. I dalje traži vrijeme, pažnju i veliki stok u kojeg će se okupiti porodica. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje je mnogo više od recepta, o jelu koje miriše na zimu, razgovor i dom. Do narednog susreta neka vam lonci budu puni, kuće tople, a sofre okupljene oko dobrog zalogaja i lijepih priča. Prijatno!

Mesu sa sirom, mljevenim mesom i krompirom, budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gjozeme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gjozeme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gjozeme dolazi od riječi gjozeme. Gjozeme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gjozeme je postalo gjozeme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gjozeme. S obzirom da je gjozeme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gjozeme datira još od perioda Fati Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gjozeme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao kjozmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gjozeme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gjozeme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gjozeme. Gjozameđi je osoba koja priprema gjozeme ili je to ime dato mjestu gdje se gjozeme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gjozeme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gjozeme pravi od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gjozeme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gjozeme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi brženog tijesta i kuhani sastojaka u gjozeme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gjozeme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gjozeme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gjozeme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gjozeme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gjozeme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gjozeme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gjozeme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 12. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je turski crveni polumjesec Kızılay svojim humanitarnim radom ostavio trajni trag u sjećanjima ljudi širom različitih konfliktnih zona u svijetu. Kızılay je svojim djelovanjem u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji ostao duboko urezan u sjećanjima naše braće i sestara, rekao je Erdoğan na ceremoniji dodjele nagrada Turskog crvenog polumjeseca u Ankari. Ističući aktivnosti organizacije u Gazi, Erdoğan je naveo da je Kızılay isporučio više od 26.000 tona humanitarne pomoći u ovu enklavu, gdje se, kako je rekao, nastavljaju napadi cionističke genocidne mreže predvođene Netanjahuom. Dodao je da je od 7. oktobra Kızılay osigurao 15 miliona toplih obroka za Palestince u Gazi, te da svakodnevno distribuira hranu za oko 30.000 ljudi. Erdoğan je poručio da će Turkija nastaviti humanitarnu podršku i napore da se osigura odgovorno za počinjene zločine. Turkija će, pružajući ruku pomoći potlačenima, učiniti sve što je u njenoj moći da se mreža zločina pozove na odgovornost pred zakonom i historijom, rekao je predsjednik. Uputio je i upozorenje onima za koje je rekao da slijede put vođe nacističke Njemačke. Oni koji slijede Hitlerove stope ne bi smjeli zaboraviti da će, nastaviti tim putem, njihova sudbina biti ista kao i sudbina drugih tirana kroz historiju, poručuje Erdoğan. Dodao je da se Izrael pod trenutnom administracijom pretvorio u tvornicu provokacija, čije su jedine sirovine krv i suze, nestabilnost i haos. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je izjavio da je njegova posjeta Bugarskoj potvrdila snažnu vezu između dvije susjedne zemlje i njihovu zajedničku posvećenost u napređenju saradnje. Naša posjeta je još jednom pokazala da snažne veze uspostavljene između naših naroda oblikuju ne samo današnjicu, već i našu zajedničku budućnost, rekao je Fidan na društvenoj mreži kompanije X, nakon što je posjetio bugarsku prijestolnicu Sofiju. Fidan je rekao da Turkija ima duboko ukorijenjene historijske, ljudske i kulturne veze sa susjednom i savezničkom Bugarskom, dodajući da iskreno vjeruje da će posjeta dodatno ojačati bilateralno partnerstvo i regionalnu saradnju. Zahvalio se bugarskim zvaničnicima, uključujući svoju kolegicu Velislavu Petrovu Čamovu, na gostoprimstvu i doprinosu uspješnom završetku posjete. Fidan je rekao da su njegovi sastanci s predsjednicom Ilijanom Jotovom, premijerom Rumenom Radevim i ministricom vanjskih poslova Petrovom Čamovom još jednom pokazali da dvije zemlje mogu dodatno produbiti saradnju u strateškim oblastima kao što su energetika, transport, povezanost i odbrambena industrija. Nastavit ćemo raditi zajedno u ovom smjeru, rekao je ministar, izrazio je zadovoljstvo ponovnim susretom s članovima Turske zajednice u Bugarskoj, koje, kako je rekao, blisko poznaju još iz vremena kada je bio na čelu Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA. Fidan je rekao da se sastavi sa turskim poslovnim ljudima koji posluju u Bugarskoj i da je imao priliku da na licu mjesta procijeni njihov rad i doprinos. Sa zadovoljstvom i ponosom pratimo doprinose naših rođaka i poslovnih ljudi miru i prosperitetu Bugarske, rekao je Fidan, dodavši da je prisustvovanje ceremoniji diplomiranja na Visokom islamskom institutu u Sofiji za akademsku 2025/26. godinu, koji je opisao kao centar znanja i mudrosti za muslimane u Bugarskoj, poseban izvor ponosa. Fidan je rekao da je Turkija odlučna da dalje unapređuje svoje odnose sa Bugarskom na osnovu međusobnog poštovanja, zajedničkih interesa i dobro susjedstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao planirane napade na Iran nakon što su razgovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni od strane regionalnih partnera. Satima ranije Trump je zaprijetio da će gađati Iran

veoma žestoko i obećao da će preuzeti kontrolu nad ključnom naftnom infrastrukturom, uključujući ostrvo Kark. Rekao je da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne potpiše konačni sporazum, dok je Teheran upozorio da će snažnije odgovoriti na sve buduće američke napade. Pregovori između Vašingtona i Teherana rezultirali su principijelnim dogovorom, rekao Iran posrednicima prema izvještaju u četvrtak. Izvori upoznati s pregovorima koje je posredovao Katar naznačili su za Axios da su strane smanjile razlike oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanja iranske imovine i uspostavljanja okvira za nuklearne razgovore tokom 60-dnevnog primirja. Do srijede su katarski iranski zvaničnici navodno vjerovali da su finalizirali tekst koji bi također ispunio američke zahtjeve. Sporazum čeka konačno zeleno svjetlo iranskog vrhovnog vođe Hamaneja prema Axiosu. Izrael je izdvojio 152 miliona šekela za pripremu planova izgradnje 69 ilegalnih naselja i ispostava na okupiranoj zapadnoj obali prema podacima organizacije Peace News. Grupa protiv naseljavanja saopćila je da se vlada također priprema izdvojiti više od milijardu šekela za nove projekte naseljavanja. Sredstva će podržati napore planiranja i proširenja širom okupirane teritorije gdje oko 750.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u naseljima i ispostavama koje se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu. Italijanska premijerka Meloni podržala je sankcije protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira, istovremeno pozivajući na širu reviziju odnosa Evropske unije sa Izraelom. Govoreći u parlamentu, Meloni je rekla da bi Evropsko vijeće trebalo razmisliti o budućem smjeru veza s Izraelom i podržala mjere protiv nasilnih doseljenika koji podstiču mržnju i ekstremizam. Pozvala je na diskusiju koja prepoznaje strateški značaj ovog pitanja za Italiju i Evropu. Ujedinjene nacije u četvrtak su upozorile da se napadi izraelskih okupatora na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali događaju tempom većim nego bilo koje godine u historiji, u prosjeku 6 incidenata dnevno uzrokujući žrtve ili materijalnu štetu. Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova, glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik rekao je na konferenciji za novinare da je broj napada doseljenika koji su uzrokovali žrtve ili materijalnu štetu ove godine na zapadnoj obali sada prešao 1000. Ovi napadi su pogodili više od 230 zajednica u svim dijelovima zapadne obale, rekao je, dodajući da je više od 2200 Palestinaca raseljeno ove godine zbog nasilja doseljenika ili drugih ograničenja pristupa, u stotine drugih koji su raseljeni zbog rušenja kuća od strane izraelskih vlasti. Dižarik je rekao da su samo prošle sedmice napadi doseljenika rezultirali povredama više od 30 Palestinaca i velikom štetom na imovini i centralnoj infrastrukturi kao i na sredstvima za život. Trenutni tempo napada doseljenika koji uzrokuju žrtve ili štetu na imovini u prosjeku 6 incidenata dnevno veće nego bilo koje godine u historiji, izjavio je glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. Turkish Airlines je peti put osvojio nagradu Apexa za najboljeg u klasi u oblasti hrane i pića. Nagrada je dodijeljena na osnovu anonimnih povratnih informacija putnika sa više od milion letova u preko 600 aviokompanija širom svijeta. Izvršni direktor Ahmet Olmuştu rekao je da nagrada odražava strast i vještinu timova aviokompanije, dok je Apex pohvalio Turkish Airlines zbog donošenja turske kulture i gostoprimstva putnicima u svojoj mreži koja obuhvata 130 zemalja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Postoje jela koja ne pripadaju samo kuhinji, nego i godišnjem dobu. Čim zahladni, čim se jutarnji zrak promijeni i kuće počnu mirisati na drva, luk i začine, zna se da dolazi vrijeme sarme. U Bosni sarma nije običan ručak. Ona je događaj, ne pravi se usput i rijetko se kuha samo za danas. Sarma se pravi za porodicu, za goste, za dva ili tri dana unaprijed i gotovo uvijek u velikom loncu. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najprepoznatljivijih jela bosanske kuhinje, sarmi od kiselog kupusa.

Malo koje jelo tako jasno pokazuje šta znači domaća kuhinja kao sarma. U njoj nema brzine, sve počinje mnogo prije samog kuhanja. Prvo dolazi kiseli kupus. U mnogim bosanskim kućama kupus se nekada kiselio kod kuće. Velike glavice slagale su se u drvene ili plastične kace, između njih se dodavala so, a zatim voda. Sedmicama bi stajale u podrumima ili hladnim ostavama, dok listovi ne postanu mekani, elastični i puni onog prepoznatljivog kiselkastog mirisa. Dobar list za sarmu mora biti dovoljno čvrst da drži fil, ali dovoljno mekan da se može saviti bez pucanja. Zato su domaćice uvijek pažljivo birale glavice. Predebeo list nije dobar. Pretanak se raspada, sve ima svoju mjeru, a upravo ta mjera odvaja prosječnu sarmu od one koja se pamti.

U Bosni postoji zanimljiv običaj. Skoro svaka kuća tvrdi da baš njihova sarma mora izgledati tako kako treba. Negdje vole male, uredno savijene sarme, negdje velike i pune fila. U nekim krajevima dodaje se više suhog mesa, negdje više crvene paprike, a ponegdje se u lonac stavlja i komad suhog rebarca ili suđuke da pojača aromu. Ali jedna stvar je zajednička gotovo svima. Sarma sutradan bude još bolja. To je možda i najveća tajna ovog jela. Dok stoji preko noći, svi se okusi povežu. Kupus omekša još više, meso upije aromu začina i cijelo jelo postane dublje i punije. Zato se u Bosni često kaže, sarma se ne kuha za jedan dan.

Jedna priča iz Visokog lijepo pokazuje koliko ozbiljno ljudi doživljavaju ovo jelo. Na jednom porodičnom okupljanju dvije tetke satima su raspravljale čija je sarma bolja. Jedna je tvrdila da prava sarma mora imati puno mesa, druga je govorila da je najvažniji kupus. Rasprava je trajala toliko dugo da djed, koji je cijelo vrijeme šutio, je konačno rekao: "De sarma samo meso, jeli bismo ćevape. De samo kupus, jeli bismo salatu. Vrijedi tek kada se sve spoji." Za stolom je nastala tišina, a onda smijeh. I od tada se ta rečenica godinama ponavljala na svakom zimskom ručku. Možda baš u tome leži suština sarme. Nijedan sastojak ne pokušava biti važniji od drugog.

Za pripremu sarme od kiselog kupusa potrebni su jedna velika glavica kiselog kupusa, 500 g mljevenog mesa, najčešće junetine ili miješanog mesa, jedna velika glavica crvenog luka, 100 g riže, so, biber i crvena paprika, po želji bijeli luk, suho meso ili rebarca, malo ulja. Priprema počinje listovima kupusa. Oni se pažljivo odvajaju od glavice. Deblji korijen na sredini lista lagano se stanji nožem kako bi se list mogao lakše savijati. Ako je kupus previše kiseo, listovi se kratko isperu vodom, ali ne previše. Sarma mora zadržati svoj karakteristični ukus. Za fila se sitno sjeckani luk proprži na malo ulja dok ne omekša. Dodaje se meso, zatim oprana riža i začini. U mnogim kućama fil se ne prži potpuno prije motanja, nego samo kratko sjedini jer će se dugo kuhati u loncu. Tada počinje najprepoznatljiviji dio pripreme, motanje sarme. Na svaki list stavlja se količina fila taman dovoljna da sarma može ostati zatvorena tokom kuhanja. List se prvo savije sa strane, zatim zarola prema naprijed. Dobra sarma mora biti čvrsto zamotana, ali ne previše stegnuta. Riža tokom kuhanja nabubri i treba joj prostora. Na dno velikog lonca obično se stave sjeckani komadi kupusa ili nekoliko listova kako sarma ne bi zagorjela. Zatim se sarme slažu jedna uz drugu, pažljivo i gusto. Među redovima se dodaje suho meso ili rebarca. Kada je lonac pun, sve se prelije vodom tako

da sarma bude pokrivena. Na vrh se obično stavi tanjir ili manji poklopac kako se sarme tokom kuhanja ne bi pomjerale. A onda dolazi ono najvažnije, vrijeme. Sarma se kuha polako, često 2 do 3 sata na laganoj vatri. Nema žurbe, ako prebrzo vrije, listovi pucaju, a fil gubi svoju strukturu. Dobra sarma traži miran lonac.

U mnogim bosanskim kućama sarma nije samo jelo, nego znak da je kuća puna života. Kada se otvori poklopac velikog lonca i para zamagli prozore, svi znaju da će se za stolom dugo sjediti. Sarma okuplja ljude. Rijetko se jede sama i rijetko u tišini. Možda upravo zato nikada nije izašla iz mode. Dok su mnoga jela postala brza i jednostavna, sarma je ostala vjerna sebi. I dalje traži vrijeme, pažnju i veliki sto oko kojeg će se okupiti porodica. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje je mnogo više od recepta, o jelu koje miriše na zimu, razgovor i dom. Do narednog susreta neka vam lonci budu puni, kuće tople, a sofre okupljene oko dobrog zalogaja i lijepih priča. Prijatno!

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih, ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu, po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeđi je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme prave od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi prženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.